Dios niyo, hui hiyo, Dios niyo. Kay pachapi kajkunata yumpaita kuyaniko. Kay pachapi kajkunapi muspachkaniko. Pero hangmantaja taita y karon chakoroniko. Antaja runakunaja.